Mamrohwe soni ade a kakra kakra egumu a ye kwa yanim o ye kwa yanim pa eblene kwa na ekọ eyi oda sani uo bibi ya na waya ne ntam